Kuri butia libonda, eh. Uta kuliza mbona tumeto kuyo duna na dema jichoka, eh. Kumbe ungesa kumajo juu sasite usikuwa litema mugoka, eh. Bia nilikuwa mangwadi nchekio dema kidozi na tocha. Ba usikuwa livu chachisha.